ke le shebele be se behlana la besoso ka mara ora le shebele be se medi dumela dumela dumela dumela Afrika Borwa ai ka pa kae o hlemela ngore me se re sebele solo nating pepinhle se baba ba mba pelodi bohloko ba mba pelodi di sharp man ba askising o ba pelodi bohloko ata ntutsetsala bona joale ba mba utlwe bohloko ba mba utlwe mona utlwe bohloko askisi ba tiri ntotsetsa mayang tjena.